na pamet da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas pri mutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu,

živijo v velikom gradu, dijelijo srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi, za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao i nikada ne bih.

0: činite gori? Nećete otvoriti, jeli? Vidi vas, sve vas vidim, lupeži, asasini.
1: Ajme, moja starosti, našto me si dovela da se tučem po svijetu za dezvijanijem sinom, džaharamijom, da iz morske pučine izvadi zlato.
2: O, moj starče omaka, o meni ti ne može gora uspomena bit nek zao život koji mi gospođa zadavaše. S tugom ti ću nesrećna spoviđet, mat neću sto ti dio kazat od tuga kojeg sam šnjom imala.
3: A jao meni, jao, gospara staroga, zako se odvukoše tamo, a bijeda ne znam hoće li mene vodit. Pa koga sam vraga ja učinio i zašto li me će vodit? Pa jao si mi bijednu meni, što vodiše, vodiše, dovodiše, a mene dovedoše.
4: Gdje onaj kotranj da moru kilu raspen? Sto dukata, kanaljo! Sto dukata s kontralotom! Posri posrani! E, hoću danas za despet da mi Ančica u kuću uljeze.
5: Dođoh da ognja uzmem. I tako i čuđo njekoj zasna govori. Drž zlato, vunčela, uhiti, lupeži. I strah me obigde. I tako put ognje.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, uskoro će 22 sata, 10 ura, kako bi rekli u gradu Maloj, bar otkucat će 10 ura na gradskom zvoniku i na ovim frekvencijama ćete slušati Kroniku dana Hrvatskog radija, što znači da se mi pomalo ali sigurno opraštamo od vas večeras. Dogovaramo novi sastanak, novim istim frekvencijama, onog samo četvrtka u ove iste ure. Sve vam lijepo u nastavku večeri žere Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć.